ai misini waka I he Magri. Ko iai o watu fokiheni ai whakaafe ka pau oku ke whiema uha o nauna whaka uhila ulo tonga lele I he tai mini. Auna whaka māma 50% off ko ia e mau nauna uhila. Nauna uhila kotoa pe o ulo tonga lele hono whaka māma e tai mini pe au osia ke ahopule lulu ko ia. O weekendi pe ko au tō noa ko ia o e mahinani. Lava mai ke o mau whare koloa. Mau fuafatongi at pe whianga ngai pia moe GPS anuk alofa pe ko e GMS nuk alofa. Mau fuafatongi atu. Ia I pe ko whetu tak mai pe ke he mau whika telefoni ke hono whaka iki iki. Ni me nima noa taha ua noa ua. Ni me nima noa taha ua noa ua.